di Jaba bwane mnane Zena gini e ti mwada Tabi nche muto Mwaya fana simano Devi di nameno sa ye ye O mwaya feni o nyamanu Asuni asansi tu minina yani diyo Anu na wedi nguni mo Minyameno, lakini e si mwada da da da, ebi chamudo. Oma ya fana simano, ebi minyameno, esa ye ye, ebi si mwajawa hane.